0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: विज्ञापनेर पर फिर एलाम बंधु एकटा भालो खबर निये। आमादेर जिलार छेले मेये एरा एतो भालो रेजल्ट करे निजेर लक्ष्ये एगिये जेते चाइछे, जेते पारार एकटा सुंदर पथ तैरी करेछे, तार जन्य आमराओ खूब गर्वित। प्रथमबारे बाजिमात करेछे 685 নম্বর পেয়ে নিট পরীক্ষায়, সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স বা নিট পরীক্ষায় 200 র্যাঙ্ক করেছে তানভীর ইসরাক, ধুলিয়ানের ছেলে। তার স্বপ্ন সফল একজন চিকিৎসক হওয়ার। তাকে অনেক শুভকামনা, তার ভবিষ্যৎ যেন খুব সুন্দর হয়ে গড়ে ওঠে, তার জন্য আমাদের পক্ষ থেকে শুভকামনা জানাই। আরও দুইজন এই নিট পরীক্ষায় ফল করেছেন ভালো। একজন হলেন হাসিবাতুন নেশা, আর একজন রাইহান। তারাও কিন্তু খুব ভালো নিটে ফল করেছে। তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক, সুন্দর হোক, এই কামনা।